0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir te lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą.

0: Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kuri turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nors šiuolaikinė medicina siūlo vis daugiau galimybių kontroliuoti cukrinį diabetą, vien vaistų tam dažnai nepakanka. Netinkama mityba, nereguliarus gliukozės matavimas, mažas fizinis aktyvumas ar net miego trūkumas gali lemti, kad gliukozės rodikliai išlieka prasti net ir laikantis paskirto gydymo. Medikai sako, nors šiandien turime daug medikamentinio gydymo galimybių, ligos kontrolė reikalauja nuoseklių kasdieninių pastangų, todėl klaidų vis dar pasitaiko. Viena didžiausių manyti, kad pradėjus vartoti vaistus, daugiau nieko keisti nereikia. Vaistai padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, tačiau jie nepašalina pagrindinių antrojo tipo cukrinio diabeto priežasčių – atsparumo insulinui, antsvario ar mažo fizinio aktyvumo. Jei žmogus ir toliau persivalgo, mažai juda, nuolat patiria stresą ar neišsimiega, organizmui vis tiek sunku efektyviai panaudoti insuliną. Jie priduria, kad nemažai

Pacientų vis dar nepakankamai įvertina mitybos svarbą. Dažnai neatsižvelgiama į suvartojamų angliavandenių kiekį, valgomos per didelės porcijos, dažnai užkandžiaujama, o tai apsunkina gliukozės kontrolę. Dėl šios priežasties, naujai diagnozavus diabetą, pacientai pirmiausia nukreipiami pas slaugytoją diabetologą, kuris padeda išmokti planuoti kasdieninę mitybą. Mityba tiesiogiai veikia gliukozės kiekį kraujyje, kūno svorį ir jautrumą insulinui. Todėl svarbu ne tik tai, ką žmogus valgo, bet ir kiek bei kaip dažnai. Rezultatus dažnai pablogina produktai, kurie greitai padidina gliukozės kiekį kraujyje. Tai balta duona, balti ryžiai, bandelės, piragaičiai, saldainiai, saldinti gėrimai. Taip pat didelės įtakos turi dažnas užkandžiavimas, nes nuolatinis valgymas neleidžia gliukozės kiekiui grįžti į įprastas ribas tarp valgymų. Dėl to svarbu rinktis daugiau skaidulų turinčius produktus – daržovės, ankštinės kultūras, viso grūdo gaminius, kurie gliukozės kiekį didina žymiai lėčiau. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Hay el químico Tiny.
1: Latino, ritmo, radio fiesta. Come on, get

Latino ritmu. Radio Fiesta.

dice, chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštė 4 vakarams virs didžiulę atvirą operos erdvę. 20-metį švenčianti Vilnius City opera kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jubiliejų kviečia švesti ne tarp teatro sienų, o pačioje miesto širdyje. Čia vyks nemokamas renginių ciklas, kurio metu didžiuliame ekrane su aukščiausio lygio garso technikos pagalba atgis jau legendomis tapę spektakliai, sukūrė bohemiečių istoriją. Tai bus reta galimybė sugrįžti į laiką, kai viskas prasidėjo, pamatyti tuometinę bohemą su dar tik tai debiutuojančiais Asmik Grigorian, Edgaru Montvidu bei kitais šiandien tarptautinės operos scenas puošiančiais Lietuvos operos solistais. Tai proga pamatyti spektaklius, kurių šiandien jau nebėra galimybės išvysti gyvai. Prisiminimuose beveik legendomis apipintas Vinį Todą, Demoną Kirpėją, romantiškąjį Verterį ir didingą Trubadūrą. Dauguma jų atnešė ne tik didžiulį publikos palaikymą, bet ir aukščiausius scenos meno auksinio scenos kryžiaus apdovanojimus solistams. Tai spektakliai puikiai atspindintis skirtingus trupės kūrybinius etapus, kurių metu formavosi savita bohemiečių teatrinė kalba ir jų santykis su žiūrovu. Tačiau rugsėjį rotušės aikštėje vyksiantis ciklas nebus vien tik tai retrospektyva. Visus 4 vakarus spektaklių peržiūras lydės gyvos diskusijos, susitikimai ir muzikologų pristatymai, kviečiantis prisiminti ne tik tai, kas

buvo scenoje, bet ir žmonės, aplinkybės bei idėjas, iš kurių per 20 metų formavosi vienas ryškiausių Lietuvos operos reiškinių. Latino ritmo.

0: LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovėsi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, kone iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: подкаста.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėms įsigyti, bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę vieni kitiems bėgs daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai, vienas jų kirto Nemuną. Abi bėgikų komandos šiandien finišuos Turgeliuose. Šiandien taip pat vyksta Vilniaus maratonas, jo metu sostinės centre Senamiestyje Žvėryne Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, to tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardėjo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimą už ciniškos CGV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Ryškiausių pasaulio disko metikų varžybas. Gausio žiūrovų minios Vingio parko stadione akivaizdoje laimėjo Europos čempionas Kristianas Čechas. Jam pavyko pagerinti ir 20-mečius Virgilijui Aleknai priklausiusi stadiono rekordą. Sėkmingiausių bandymų slovenas diską nuskraidino 72 metrus 56 centimetrus. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna sostinės mero taurės varžybose užėmė antrą vietą, jo rezultatas 69 metrai 30 centimetrų. Trečią vietą užėmė Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stone. 67 metrai 11 centimetrų. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Valentinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Kruta internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai, pasitikite, Aistė.
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Kureckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijoje Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo du žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo du žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronų šiąnakt smogus kaimui Ukraino šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Vilniaus maratonas šiandien vyksta sostinėje. Jo metu miesto centre, Senamiestyje, Žvėryne, Šnipiškėse ribojamas eismas. Organizatorių teigimu, 23 kartą vykstantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje, sutraukiantis bėgimo profesionalus ir entuziastus iš visos šalies bei svečius iš užsienio. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po trijų ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelia ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Sezonui besirengianti LKL naujokė Tauragės komanda draugiškame mače 67-65 įveikė Liepojos Liepają. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Man tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos kelti oro atakos įspėjimą signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį. To tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardijo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinieji arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią keturių kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstarsono keturių partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinimo. Lygiosiomis. Titulą ginanti Lietuvos vyrų krepšinio 3-3 rinktinė kovo Europos čempionate Belgijoje pradėjo pergalę ir pralaimėjimu. C grupės rungtynėse Evaldas Šaulys, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Paulius Sorokas iš pradžių sutriuškino airius 21-9, bet po to nusileido latviams 16-22. Lietuviai C grupėje užėmė antrą vietą ir pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su Serbija. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę nuo kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Neutralizavusios 409 iš 453 dronų, kuriais Putino pajėgos puolė šią nakt šalį, skelbė Ukrainos oro pajėgos. Raketų ir dronų smūgiai fiksuoti 13 vietų, o 7 vietose nukrito numuštų taikinių nuolaužos. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijai Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo 2 žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo 2 žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukrainos šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Venecijos kino festivalio Auksinį liūtą pelnė danų režisierės Mei Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimas už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai namie priims Kauno rajono Hegelmann ekipą, o lyderė Marijampolė Sūduva savo aikštėje žais su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Būtų internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Mero Zelenskiu, premjeru Sergijumi Koreckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Gaisras kilo naktį dronais atakuotojo naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to, dronai pasiekė Nižnekamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžia skelbė, kad vienoje iš miesto naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinėje arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią keturių kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstersono keturių partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinimo. Lygiosiomis. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po trejų ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelė ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur. Rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūrį iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

que fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos, que así sea.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: podcasta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Tikėtino oro pavojaus įspėjimą, geltona, dėl galimai fiksuoto drono, kiek mažiau nei prieš valandą, Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė

Anot kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėjams įsigyti bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perdodami estafetę, vieni kitiems bėga daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai. Planuojama, kad abi bėgikų komandos Turgeliuose finišuos po poros valandų. Užsieniečiai buvo greičiausi 23 kartą surengtame sostinės maratone. Vyrų varžybose nugalėjo Kenijos atstovas Labanas Čerujotas, maratono distanciją veikęs per 2 valandas 19 minučių 26 ir 50 sekundės. Jis tik 5,5 sekundės aplenkė kitą bėgiką iš Kenijos. Trečią vietą užėmė Vengrijos atstovas. Tarp moterų pirma finišavo ukrainietė Kristina Bohomekova. Antrą ir trečią vietas užėmė lietuvės Monika Bytautienė ir Milda Eimontė. Maratono programoje dar numatyti vaikų bėgimai įvairiose amžiaus grupėse, taip pat varžybos 5 ir 10 km distancijose, eismo ribojimai miesto centre galioja iki vakaro. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Baltino ritmu.

Radyo Fiesta. Devin Azdaşım Tir Septine FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Tikėtino oro pavojaus geltoną įspėjimą šią popietę Nacionalinis krizių valdymo centras buvo paskelbęs Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Įspėjimas galiojo kiek daugiau nei pusvalandį, kol buvo atšauktas. Anot centro buvo pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vėliau pranešta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Tuo metu objektas apie 4 ryto įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Bet, pasak jo, tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos kelti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Galimybės

0: įmonių kilo gaisras. Dingusi be žinios. Per pražutingus potvinius Nepale rugpjūčio pabaigoje oficialiai paskelbta Lietuvos pilietė vis dar nerasta. Užsienio reikalų ministerija skelbė, jog duomenų, kad būtų dingę daugiau lietuvių, nėra. Dėl pagalbos kreiptasi taip pat nebuvo. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose šiuo metu susitinka su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai kiek vėliau namie priims Kauno rajono Hegelmann ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su trečioje vietoje šiuo metu esančiu Vilniaus Žalgiriu. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūrį iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Ai, ai.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Stato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankenšteino istorija dėl Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankenšteino įvykių versiją, o antrojoje apie savo kančias, skausmus ir pragarišką vienatvę prabyla pati būtybė, kuri bando prie žmonių priprasti ir pritapti, bet nuolatos patiria patyčias ir persekiojimą, tad jai nieko kito nelieka, kaip bandyti išgyventi. Šis filmas kelia daugybę moralinių ir etinių klausimų, labai svarbus čia ir atgailos bei atleidimo motyvas, tad režisieriui tikrai pavyko visiems žinomai istorijai suteikti naujų spalvų ir akcentų.
0: Latino

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta.

0: visą internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Latino ritmo radio fiesta. El pasado

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 24-27 dienomis Kaune vyks istorijų festivalis, kurį organizuoja Kauno miesto muziejus kartu su partneriais. Šiemet festivalis pristato temą Be ryšio ir 4 dienų programą, kurioje parodos, ekskursijos, diskusijos, kinas, muzika, performansas ir patyriminės veiklos skirtingose miesto erdvėse. Pats istorijų festivalis nėra nauja idėja. Ji prasidėjo dar 2019 metais, kaip Kaunas Europos kultūros sostinė programos dalis. Nuo pat pradžių jis įjungė muziejininkus, menininkus, istorijų pasakotojus, bendruomenės ir miesto istorijomis besidominčius žmonės, kviesdamas Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir netikėtas miesto vietas. Šią festivalio idėją šiandien tęsia Kauno miesto muziejus. Keičiasi temos, žmonės ir istorijų pasakojimo formos, tačiau išlieka pats principas – per istorijas ieškoti būdų geriau pažinti miestą, save ir kitą. 4 dienas mieste istorijos keliaus skirtingais kanalais per kiną, muziką, paveikslą, pasivaikščiojimą ar tylą. Vienur signalas bus labai aiškus, kitur trukinės, pasimes ar pareikalaus įsiklausyti. Festivalis kvies pastebėti, kaip kuriame santykį su miestu, kitais žmonėmis ir mus supančia aplinka, sako festivalio organizatoriai. Festivalio programa sudėliota kaip 4 dienų kelionė, kurioje ryšys palaipsniui keičia savo formą. Rugsėjo 24 dieną festivalį atidarys Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas renginys. Kadaise radija sukūrė naują galimybę žmonėms, miestams ir valstybėms būti ryšyje per atstumą. Istorijų festivalis vyks rugsėjo 24-27 dienomis Kaune. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami. Visa programa ir informacija apie registraciją bei bilietus bus skelbiama interneto svetainėje istorijufestivalis.eu.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kurios kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams ko gero sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai vertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime, nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Se va tiene letra. Y atrás,

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas, jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Nortist. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai ją įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajones reikia kaip reikiant pakovoti.

0: nuestra salida.
1: Directamente desde la base.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Mr. Worldwide.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai aktoriai Olivijai Wilde 2026 metai tikrai bus įsimintini. Jos režisuotas ir jame suvaidintas filmas Invite sulaukė didelės finansinės sėkmės ir buvo gana šiltai sutiktas kritikų. Be to, ji atliko ir ko gero patį drąsiausią savo karjeros vaidmenį filme I Want Your Sex. Čia ji vaidina modernaus meno galerijos savininkė, kuri ir pati yra stipriai prie meno ir jos kūriniai yra labai ekscentriški ir drąsūs. Dėl nelabai aiškių priežasčių jį darbą priima vieną paprastą vyruką, kuris šalia jos yra tikrai labai nuobodus ir pilkas. Pasirodo, ši karšta moteris šiam vyrukui turi tam tikrų sumanimų ir tarp jų užsimezga labai karštas romanas, kuriame visi tabu yra laužomi, o visos raudonos linijos yra nukeliamos vis tolyn ir tolyn. Ir po truputėlį galima nuspėti, kad ši beprotybė ilgai nesitęs ir finalas gali būti labai dramatiškas. Filmo kuriems pavyko sugalvoti labai netikėtą pabaigą ir pagrindiniams filmo herojams taip lengvai išsiskirti neišeina. Šis filmas turėtų patikti vyrukams, kurie kažkada buvo įsimylėję vyresnę moterį, kažką sau jame ras ir drąsesnius filmus mėgstančios damos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuris svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Nugaros, kaklo ir kitų kūno sričių skausmai vargina įvairaus amžiaus žmonės. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys rodo, kad ši problema vis dažniau paliečia ir paauglius bei jaunus suaugusiuosius. Skausmas gali signalizuoti apie gilesnius organizmo sutrikimus, todėl svarbu ne tik jį malšinti, bet ir nustatyti jo priežastį. Vienas iš tokių metodų yra osteopatija. Joje dėmesys skiriamas viso kūno būklei, judėjimo biomechanikai ir galimoms negalavimų priežastims nustatyti. Osteopatinio gydymo metu rankomis dirbama su minkštaisiais audiniais, kaulais, sąnariais, nervų sistema ir vidaus organais. Kadangi skausmo vieta ne visada sutampa su jo priežastimi, vertinami kūno judesiai, audinių įtampa, sąnarių paslankumas ir tarpusavyje susijusių struktūrų veikla. Tai padeda nustatyti negalavimo priežastį, koreguoti sutrikusią biomechaniką ir padėti organizmui grįžti į kuo natūralesnę pusiausvyrą. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl nugaros, kaklo, pečių juostos ar sąnarių skausmų, tačiau osteopatinis gydymas gali būti taikomas ir kitais atvejais. Pastebėjus vaikų laikysenos ar eisenos pokyčius, kūdikių raumenų tonuso netolygumą, varginant galvos skausmams, svaigimui, miego sutrikimams ar padidėjusiam dirglumui. Metodai ir jų intensyvumas parenkami individualiai, atsižvelgiant į žmogaus amžių, būklę, galimą naudą ir riziką. Osteopatinė konsultacija gali būti naudinga ir nejaučiant ryškių simptomų. Didesnė kūno įtampa gali lemti ilgalaikį stresą, nuovargis, sėdimas ar monotoniškas darbas, reguliarus intensyvus sportas. Gydytojai pažymi, kad osteopatinio vertinimo metu galima pastebėti judesių ribotumą, audinių įtampą ar kitus funkcinius pokyčius, kol jie dar nesukelia nuolatinio skausmo.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.
0: Radio Fiesta.